Khadissa toy yaay ban dañ Khadissa tu ban dañ Khadissa to tawlo ma samb mu ñu yobbu ñor me mu wayul tour ma ci ñor Senegal yepp ngi joy ma samb ma gën ñor me mu wayul tour ma gën ñor